0: মানলেনা লভাসিক পত উলুক পত হিতাম পুতি পাবর পফিল হাউনিয়া পত হাউনিয়া পত হাউনিয়া মেমোরিয়া
1: Diak maliko viti srona naingo akompanya naing radio liberal siro hotu. Ida nema kita ne musika hot itu lu Malena Love Asik for Faber. Popila haunya poto 3x4. Poto nebe ulu kau poba o. Akere kia hotu. Asiko Love Malena. Laos. Macha, o asita, o mamisinha, o abinseli, love, my, lush. Tudo muito alerta, mas mensagem, por favor, foto no sumo, tiana. O barro pantene tá se bem, tá? O aloha o canek, tá? Foto no sumo, tia, tá se bem, né? O tão ikan mahan, tá, tiana. Ari sa sai colega, ina lai, ina, ou ina befu, ina sai, mas alai lá, conte fali, ursida, hein? Carinha essa mãe. Ele fala da música, né? Eu gosto, gajo, não é, mano? Ok. Rona música, né? Ele tá em Qatar, fala. Foto, how car, suno, lestiona. Hey, a mamizinha de Rona música, né? Em Qatar, fala. E na foto, de suno, tiana. Mão, o bater aí do cona, how uluk, né? O cuidado, ó, a carcata sai na imba, ó, mais bem. Tane to kar buka mate ne krai liur iku so emaseluk me sang na infal bu entang memori hirak ne pema ulu kitrua kria i ai larang tasi larang iya oi ai larang ya tasi ibu na dot larang uma larang ne sana se memori de foto ne pema kuluk fo mai hau hau sunu tante ona hau sunu tante ona musika na pas las kuano sedirona he mak ne kesane bine kontenti mai kedas Foto e a música uma, hey, Malena voan round roto, assim que voan round roto, Magnes, ah. Ai, assim com minha foto e a cruz bota, ai, música gaia, mirim, foi ela, ele foi indo pra mana, aí chegou, se ali marma TikTok, lá com a estuda, falei, ali marma TikTok, ba, cuidado, rinse, lá e se ala outro, já falei, moras, macacas, TikTok, malo, moras, já falei, se der uma lara, macalo. Hehe, botu tala isha la te diyan falis tayo fali. Hey, a photo uluk o po my house sunu te ona. Photo ne be maluk uluk po my house 3x4. 4x6 hauta kay ora mate or sedam sayona cruz au lor tiana ba cruz be kusi. Fula fulan lor lor hawa pisita hele det. Hau kudaro tia o ikus mai ema siluk mai sai nai falo ne foto ne dia kli au sunu te de ta gosta mari salo en komi ke ma thank you ya ma fali sayang e sayang fali bin thank you eh usen man gabriel man osira di kele musike do ben la formalisha mai pepo nuklai au ne foto mala india okay au ne foto mala india ira sei rai hala yene nusane ehe Ai, ana manzek dian, ai mau maris masla orai hotus ai. Ani bin sele am nasa deit. Iya mau ite ni rai ni tera, ite la nar ran subasa. Amam be hela ye lilai ga, hela ye be. Hela ye be ukisi, merkaru ni nega, sere ni nega, igreza kapela ni nega. Ga ye be amizari ni ne. Biasa alimar ya mezare red bay. Amizare alimar amizare to zam sembilang fuin ba fila ba uma. Komesa usuturo na koitado. Bita ni raine. Familia balu ene bani taba visita gao. Familia balu ene ba. Namo si ebat balong makena basi. iPhone ang idem makena basi. Asi iPhone ang faliga. Pa familia. Bisita ita la alimar patan. Lakli urtan balos palos. Babing mga cakor sir niya rai. Noli falita ma. Bono iti fuela musika da may ami magturo nila maunil. Iyan lakli urtan babin lali. Aquilo também para que ele caia. Então lá para. E também ele conta a história. Música foto. Ok, música foto. E tam puti hanesan uluk abetu honi suarez raihela ambou ni foto uluk. E foto e tam puti. Foto kotu kakerek abetu lof sharelvea. E me gosta bom carmalo, mani. Bonati man, toca le musica de vedor la selu e mani. Oshane. Li vale tanto che l'MC dobbiamo alla formalizzazione, la usi ambo ambo di camam. I mi ne cosa le carva segreto, ma ne hanno pensato al piano, fu in assurdo e la ebbe, lo sa domine va a macne. Asi con le foto a fase, beh, se pullo e il taca e il palazzo oin. Asi qui da batterai lì unica. Usi edro di mam fuel, mam fotan lai, ma mam canciu dalam bot, gosta lautun sai. Li falita ai funang ne rega na Fatima dia selai nam lai kona mau. Dia kamam rega na Fatin sama. Usida ruka bebe asuda be. Rega na Fatima para ai funang la bele mate. Mas la mate ona nama. Sorti amia lain naranze, hai sorti maunze. Nemak naran be. Asiku ho tu konta ni karak. Asiku se ma ngara, asiku se nalika sentia Atu mada lena faliga, alena faliga keta sentia Atu azinya moto faliga. Foto fo oke okay, fo musika ida wa pinyeru moro mang maris. Oke okay, trezi mang maris trezi. Oke okay, dia. Ai funan tiru to mangere det pas pas det. La belle lori visere. Lori be bomberus ma krega cuidado ai funan mate tia. Hey. Ita nara la visita raisa. Ita la la la visita rai. Bala los palos lai vai. Los palos lai vai mas bationa. Como sa bationa. E ana maun ditu. Au na ense. Maun ditu. Bonaite. Maun ditu. Maun forsa. Dia kalai. Debe bon trabalho na mão. Agora não, bê. Alá tu que se na bê mania na mão cu. Mão cu bonito anam blas. Lebih bon trabalho, bukan esan lutu bukan esangnya. Okay, liu valita, nana manzik. Mau kuliah maksa ursira sardina sira bokong otu anai ana mau. Okay. Mam sek depois tempo uma ba fala vai ba macau info ela ba mam para então se itaran sucia itaran sutia sama kita kunin sama lutia sama karek tempo laten ba hiram ba fala ba laten los mungkin liu natal la lima mane ga dal neng mane la dunga tene MC del maze alve susune dieng el maze love intang bidausa hey kita lu MC dobeng hola formalisane oke okay. La cleur motor ora kua kona sa hehe. Pinlina. Oh my liu, oke okay, my liu pe pendungan, pendungan be. Ye be irika saune ga mau. Oh urse kurbera atu ba irika saung makla jari. Irika saung hung nesa. Atu ba foto ne basi foto sinematik ne ba makla jari. Aure belok kerai kan kalau mesa kayak tuh atau oh oh ya iri kesamun dalam baju iri kesamun ini kan aku baca dalam idana aku baca toiletin pa foto toiletin pakai resi ya iri kesamun yang hukum keras oh mau sih ada balu letin ga ya pas ya keras natar nih keras deh. Umaire be mau Mateus ira hela bane ka lause mau Mateus be mau Mateus lari gua be tuir pin be umaire keres be strara ibun klasala be enki lulu ken bakar klasala bono mau oke bono ka ka dula sela daur ida mai ami er mera maka rai malirin losne to ka e ka ka bon terbailo de tusi haus sota er dia ko brigada barona ana mau be satema ana mau mailon Melong ne dedi, oh melong ne dedi. Melong ne dedi, kita nak cari apa? Li falitan mensajen balutan. Asi tarona fal musica mono clae. E bene, ma dia care luna valibar ma dia care. Luna valibar li care kan bi amoi bele gala bi amoi. Tarona la mu rona musica be luna li luna lina valibar nianga luna valibar. Ne laus luna mai, mas luna valibar ne. Last be Luna Mom, si Luna Mom and Luna Moe. My baby then Luna Believer. Last Luna Mai, eh? Ami Yakeras Pen Dungan. Oh. Anto value late. Pengumpe Amus Berain, Basida Kafa Los Be. Pendungan masih itu ane bela tu maten los mam.